0: må feira 5 år av føyngardagen til låt. Sunne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så gjerne at vi spalte okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttetekken og løftene sunnekvølte klokka 19.
1: Evangelis sangvikeskift i vittnen og i kvalpa. Fredje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånlaikor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet, vi vittnen om og i kvalpa.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagens låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i akkurat første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar av tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder å kunne søtte til åkken i løftene sånne kvalitet klokka 19.
1: Evangelis sangvikeskiftet og vittnen under kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet, vi vittnen om i kvalpa.

0: evangelisk sangvegeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vær hjertelig velkommen til evangelisk sangvegeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvølte klokka 19.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til Låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever Låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen med åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sånne kvalitet klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen under kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om kvalpa.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalte 23. August klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av de eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvalde klokka 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalte 21. August klokken 20, leier kvalte 22. August klokken 20, og sånne kvalte 23. August klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om og i kvalpa.

Tu lustar etter tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tånløk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen under kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i kvalpa.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalite 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langke 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Evangelist sangvigeskifte og vittnen under Kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvigeskifte og i vittnen om i Kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalde 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av søtter til åkken i løtene sunnekvalget klokka 19.
2: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
3: Tullostar etter, tjej.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalde 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langke 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: Og i det hokser jeg at vi skulle være hittig og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Da stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner vi at han forteller at hvert år så får foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fyrir det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verier så det er som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus er samme vi hinn og ungdomne som og vi, det vil si at han ankerstenig og i fylgjene. Men problemet bare til at han vær slett ikke vi, og foreldrene visste det slett ikke. Men ta ut det tro han var vi, og til løyta av etron og ikke finne han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyta etter Jesus. Men det stendur at det skjedde at han har trodde det er at det funne han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen lærerne, han sitter og lurster, og han sitter spørninger. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han han sidrar og esikker så vi av vel fornøya vår og hon sær, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du da til møt i okken? Hekk, papetun og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øya var i huset fægersmåns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vi akkurat har lise, så husker jeg til at det første som vi la oss så, det er tøyt etter første sted, og så må vi vente etter. Jeg løyte etter henne. Det er ferdig, jeg ganger hjem og til gav og trygg at Jesus vi, men så oppdager jeg at han slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høyt henne, så sørger vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i daglig denne. Men hvis vi tok så Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest atter til til affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badnet som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgave. Det var en annen med oss som var her, som øsene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes døperen. Og han gjorde noe som var sær døylesvikt, og han tog seg ved falskje, og så sier han vidt deg, at han anmynte deg og sier at de måtte vente om, til at røyke himmelrøykes kommet nær. Så vi tæva foreldrene til Jesus, og vi tæva Johannes døyparen. Jeg tar ikke lykke som hvert vær i en vanlig daglig dag å hente deg i Jerusalem, ja? Og så her var vi tar som øyde fariserer. Til og tar våre her tempelen, og til og tar som helt og til, er tar våre nækka nekve mer enn ødlinn vanlige folkene. Tar helt og til, er tar våre tar nesten tar øyneste som klarer av at halda lovene som Moses seg i givetømmen. Det vil si at tar mønt og til, er tar våre nækka mer enn hine, og våre nok nærre gode enn ødel henne våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære, og heser tar trygg var ikke på ønkler, antar og tar trygg var helt og ikke på at det en opprøsning at han har deg. Så her nekk forskjellet rundt om Jesus hentet deg i Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øyne så løs til åkken og det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig øyne innenfor det antallet, akkurat lykke som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptikken av etter ved Jesus. Og han klarer ikke å lette være ved å ta som etter. Omvendte dere, tog rydde hjemme rydde seg komme ned. Hette var så øyelig av Viktor Fyrian. Og tog så hokse om dette at Jesus er der, og ødlese falskene er rundt han om han. Foreldrene er har vært av ved hjem og er kommet etter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annet enn hoksesenter om dette, at hvordan ofte halte vi kanskje ikke til at Maria og Josef, som de skulle skamme at de kunne at de ikke hadde hokset om at rongeren ikke hadde kommet være vidt og at de før av ved hjem. Jeg vet på en måte at jeg vet ikke om jeg har sagt, så ikke nyer og at jeg ble fire, at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser dette, så var det akkurat som at jeg slerte meg og sinter hette. Ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat det som høyt og sinter et og kun sjølven. Hvordan mennesker har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skånd i daglig det? Jeg vet skånd dere vi får opp tølge, vi gjør kjøtt, vi etter, og så vi færre fra husen, vi bolter av status, vi tar vi daglig det. Beger vi bøtten, arbeid, ja, alt det som daglig det er en inneholder. At alle vi vet av, så kunne godt flere deler være djengner, hver og i alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fer. Jeg vil så må knapple jeg stegge av, og så ikke til at, jeg har slett ikke givet meg til kvørste til lesingene som jeg pleier, eller jeg har heller ikke brukt til i bøn som jeg platte. Det vil si at i ødlånhesen her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi på øynene at jeg glemt Jesus etter. Jeg har glemt å be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglig. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef vår og hendene deg de får jo i skånd til hjem og glemte å fylte vi om Jesus. De tok for givet at han var vi og i folkemongtene. Og blivet vi ikke øsne til at vi kan skal takke for givet etter øsne antallet jeg ser at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing og at jeg kan tog sammen med Jesuset. Det var nekv folk som lort av at Jesus i hentan degen. Det var nekv Johannes Døyparen lort av og hentan degen, så lort av ødeltes var det templen. Ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på neka som helst. Tar steg av og lort av og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja, og svære. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende dekken fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene til å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvendt okkon fra til gamla loiven og så vidt høtto, og få frelsene, få hessa gavene, det som Jesus gav, han hever gjørst fyri okkon ødl. Jeg halte at det så underfulle bådskaper og akkurat det som versene som vi tar var lise. Og en anmenning om at her var Jesus vi og i daglig denne. Ikke skundt dere sånn jeg at han ikke får lov å være vi. At vi knapple bare opp det til at oi, jeg har glemt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er genka sammen ved Jesus. Vi er djev og konstanter til at lese, at være trofast og i bæge lesing og bøn. Ja, så vekser vi et antallet. Og er antallet lov til å begynne å spyrre sammen ved Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet liv. Jeg lette dere liv og i hans herre hendene, som jeg vil love å være vi. Lett dere takke for det, og ikke takke det for det givet. Høyla i god og himmelske feier, jeg takker det for jeg vet at dere finner noe kjent det. Jeg takker deg, Herre, for du er en underfull av kærløyga. Og jeg takker deg, Herre, for at holdt frem til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyperen sier. Det ber av bådskapen og sier, omvend deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bøk, så må et nytt løv til. Vi må få frelsene, Herre, for å kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for i Herre Jesus at du har vært villig å gjøre så tung og løy for i åkken ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker i åkken så høyt at du vil det gjøre det, Herre. Og jeg takker deg hjemme ikke for i fire at du sørst kun øynstakene og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i okkara hjørste, og tøyen omsorgen er at vi skulle få nødt hjørste, og et hjørste som hever seg frelsene, og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så det setter jeg to øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Himmelske fære, lette deg i tøyner hender som lort det her. Vær du vitt om hun, sikne og bevære deg. Vær vitt om hun og i daglig den. Så takk jo brøyste for henne nødt av deg. Takk for den underfodl og ryk og nøye. Takk for alt det bygget og Jesu navn. Amen.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og i kvalpa. Fyrtje kvalite 21. august klokkan 20, leier kvalite 22. august klokkan 20, og sondag kvalite 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kvalg til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løvdene sunnekvølte klokken 19.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sonnekvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert, her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvølte klokka 19.
1: Evangelis sangvikeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sånne kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagens låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken og løftene sånne kvølte klokka 19.
1: Tutsjende flokk, 18. sommerferien, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
2: Evangelisk sangvikeskift i vittnen og i Kvalpa. Frutje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonløkor, vi lottukker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskifte og i vittnen om og i Kvalbanen.

0: Kom og feira 5 år av føyngar deg en kjallåt. Sunne kvalde 23. August klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert, her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sunnekvølte klokka 19.
1: Evangelis sangbyggeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fyrtje kvalite 21. August klokkan 20, leier kvalite 22. August klokkan 20, og sonne kvalite 23. August klokkan 18. Nekvar sangkor og tånlaikor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangbyggeskifte og i vittnen om og i kvalpa.
2: Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
3: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

Ja, takk for Jesper. Vi høyrast atur 17. kjøren. Vi synsja nu nummer 201 fors, og så kommer Paul Johannesen, og hjertelig velkommen Paul Einafra Træt, og taler om evne. Så løys finner vi til løyene.

Ja, god kveld til Samuel. Og takk for velkomstene. At jeg får lov til å være sammen med tykkene her. Arjun. Og jeg vil ta som lortar og høyrer i Briktus. Skal jeg be å være velkomne. Evne i kveld såleis finna vi løgene. Og jeg trykker vi en øyne hvor dere kjenner hettar. Da vi er vilst. Det bare at vi er vilst at vi spør om løg. Det kan være i havnene, det kan være i Kjeppmannhavn, eller i New York. Da er vi ikke ganske frustreret. Vi vet ikke hva vi skulle, hva vi skulle genka, og så spør jeg vi. Vi skulle hatta og hatta plosset, hvordan kom vi her til? Og så kjenner vi det øyne skriftene, at jeg vil spørst, hvordan kan jeg bli frelster? Hvordan kan jeg finne veien hjem? Og til han færre øyne i kveld, og som vi begynner vi, som herre begynner vi, så det Guds år som taler til dere. Det Guds år, men at det blir båret fram, øyne av mer, øyne av ter, så det livet. Så det livet. Det Guds ande som ber det enn å gjøre det åkere. Så det blir jeg etter øyne i kvalt. Vi skulle enn øyne for å bli sammen. Jeg har det vi takket deg fire, at vi får lov til å bli til høyden. Og takk for tovers veveren, sannløyden og løyve. Og takk for to sier til året at han som tror at det, øyet det. Og han som øyet til øye vevn om øyen til å komme hjem. Men herre, nå vi til Arjun. Du kjenner dere her. Du kjenner øyne til som sitter rundt landet. Og løye av og høyre hekter herre. Gåve ferie, ber etter henne gåve båtskapen. Glede båtskapen inn i hjørste dere. Jeg vil bli frelst og finne veien hjem. Gau og fægir, vi lett sjå okkur framfyrir til her, og vi lett sjå æsten teg fram og i land i okkara og i Danmark, just i hese løte som øytafull, til det hendte som deg fyrir rundt om i heimunnen, og æsten i Kjeppmann han just i kvalt herre. Her mennesker i drypen, og i en ætsagt, gau og fægir, kom til torra, og torra ervarande, og vi beger fyrir okkara landi og okkara falskje, Øysten i Danmark herre, at hei løyta til tøyen. Folk bensjen og øytafull, men gau og fægir til bæra to som kan vøyta fri og i løyve og i deia. Så kom du til okkur þessa løte og trøsta okka og vise okkur vegin heim. Til jeg beir dem i Jesu navne. Amen. Vi skulle lese en tekst sammen, ur Marskos tutsche, fra vers 16 til og vid 23, og ta Jóasu og Jesu navn. Marskos tutsche, vers 16. Og ta i han var kommet ut av vegen, kom ein rennandi og fell av knæ fyrir honum og spurte han, Gåve mostare, kvæt oi e at gjere at e kan arva evigt liv? Men Jesus seier vi han, kvæ kallar tu mig gåvan? Ønsken gåvor åttan oin, og te god. Bågene vars du måst ikkje drive hår, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje se renga vittnesbor, du måst ikkje svitja, ära fäger tyna och mor tyna. Och han säger vid han, Mostare, allt hette har vi hyllt från bandsböjn och mynum. Men Jesus huggde på han och fick in till hansara och säger vid han, Ått vantat här, fär och sel alla åkt tyna och tjev ta med fantäka och tuska öja dyran grip i himle och kom så och fylg med er. Men han var däpur i hoa,
av hesen åren og for syrkjen borster til en åtte nekva og amen. Som jeg begynner vi, så har vi alt steg og en via mot. Og vi kjenner disse sentingsene som i kringvarpen og utvarpen av en via mot. Her mennesker har steg, hvem skal jeg nå velge? Skal det bli verandre her, eller skal jeg være til høyre, eller til venstre? Hva skal jeg nå gjøre, nå i stand i øynene vi er med? Og så kjenner vi alt, at vi stander vi kvart øynene vi er med. Vi kvart det bare tve vel, og det tog det også flere vel, her vi skulle gjøre. Men det ikke alltid at vi grøy iver at det velet som vi tar ikke nå, for større fylke for mot liv. Og vi husker kanskje øyne tar vi ned med noen utbyggving, eller skola, eller vi byggva, så det som oftast for liv. Og jeg leser til lærere, så man lærer resten av livene. Leser man skimann, så man til resten av livene. Bor man arkjøn, så bor man sannsynligvis alltid arkjøn. Og dette øyne, nem vel som vi kunne brøyta. Som vi kunne brøyta om omstånda gjerra det såleis. Og heiter eukjer som mittel med og nasta okkara, mittel okkar som her. Men det et annan vel som hever større tuttning, og som ikkje bæra fer eulangar luivunan, men òsni i deian, ta vid ein vel skol dodja. Og til heiter kvean kjerst huvi Jesus, kvæntjer i evig Jesus, ta en kjemme for å bo ikke mer.

Hese mæmeren var en fantastisk vittne I bygdene og I bøyden som han vokste opp I. Han leiv av fire myndar sitt liv, kunne vi sige. Jeg trykker ikke nækker om det var dags I samfunnet, hei kunne ha sagt et øvet år om hendene personen. Ikke kunne ha sett fingeren av hans liv. Han var ikke hver som helst. Han var ryker, velhavende mæver. Jeg vil lese at han var en av de eldste I møgnhjøden, og I det jødske rånet, en av høvesmånene, leser vi om til Lukas. Og så leser vi om en av mannen, at hese mæver kommer rennende til Jesus. Og så spør han den spørningen, hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg ha et liv? Det var noe som fyllte I hans hjerte. Og tog kommer han rennant. Det var noen spørninger som han ikke skulle få svære på. Det brente så nekk av tjennom. Hette meg jeg for å avklare. Nå sier vi der Arjun. Og til lortar rundt landet, rundt heimen. Hva det som fytler med? Og hva det som fytler til I kvöld? Nå hvis vi savna her. Hva ikke hever til for tutt liv og for mutt liv? Jeg trykker vi at mengen det så vi har som høyme til åkken hvordan kan jeg bli større mannen er jo? Hvordan kan jeg bli større I hesen høyme? Hvordan kan jeg bli røyker I hesen høyme? Hvordan kan jeg bli omhylden og æraver I hesen høyme. Hvordan kan jeg være røster I hesen høyme? Hvordan kan jeg njøte og stortlegge meg best I hesen høyme? Hvordan kan jeg få det beste arbeidet, beste tryggingene, beste pastabrøvene, beste etterlønene I hesen høyme? Så la oss spørre mange om vi ærlig og sånn, øyne så vi ofte når vi hesen kjør. Hvordan kan jeg få det godt I hesen høyme? Men jeg lukker av at det noen mennesker, også I Førjen, også I Asien, også I Sør-Amerika, som spør en annen spørning. Hvordan kan jeg bli frelst? Hvordan kan jeg få et evigt liv? Det heter liv I livet. God har lov for det her. En spør en mennesker, hvordan kan jeg øyne frelst av sal? Hvordan kan jeg komme en himmel som det? Og det ikke vi skaper det, men det Guds ande som skaper henne langslen og I åkken. Her som jeg var en 80 alt, men han var ikke glad for. Han var ikke nøkt over sitt liv. Han var ikke lukket, han var ikke fri I sin sal. Og nå stod han anledd til anledd sammen med Jesus. Han kom ikke stytteslige, Han kom rennande til Jesus. Det var noe som brente opp hatt av honom. Og så kjenner vi døysene. Ta videre nei. Hva gjør vi ta? Ta letter vi dere nok ned. Nå jeg virkelig nei. Nå bruk for hjelp. Jeg måtte bortse vi dere nok ned. Og ta kom hese med av døysene. Kom rennande til Jesus. Og leie seg ned. Hvordan kan jeg bli frelst der? Han leg lukk ui hva folk søtter okkvi. Så rennade det framfor Jesus. Kjente meg over. Men det var nega som brente på hans. Og så leser vi at Jesus fikk kærlaka til hans. Jesus fikk kærlaka til hans. Om så han ikke var kommet, så Jesus øyne kærlaka til hans. Og Jesus hefur kærleika til öll, allir høymurinn hefur Jesus kærleika til. Óttu hvers menneska, æstu þeir sem ekki vilja hafa við Jesus að gera, elskar Jesus og hefur yndi til. Vi kunn segja að Jesus kærleika brendi upp hans á hessum persónu. Han blei mörktur við Jesus kærleika. Han var svo nær Jesus í þessa löta. Han hörði hvers ett år, Han sa en I andlet hans herre,

Vi har sendt et møte fra Misjøsosnån og Arjun. Vi har hørt Paul Johannesen tale. Evne vær, så løs finner vi leiene. Det var Iktos som er i steg for opptøkene.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til Låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever Låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så gjerne at vi spalte okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sunnekvølte klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om kvalpa.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sunne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sunnekvølte klokka 19.
1: Evangelis sangbyggeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fyrtje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sonne kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangbyggeskifte og i vittnen om i kvalba.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Du låser etter tjej. Den neste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi sa den gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass, southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelag for at det kommer som mulig. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så fører vi til at det begynner vi en bolse som kalles for Aruka. Og det en sanger som kalles for For Your Tears I Die.

For your tears I die, og her har vi så Aruka. Vi tar oss til PJ Andersen, og den sangren han kallast Headed Home Almost There.

P.J. Anderson og Headed Home Almost There. Vi færa til The Pruitt Family og sangren han kallast But For Your Blood.

The Pruitt family hørte vi der, og sangeren kallet for But for the Blood. Vi får til Firebutcher, Malpass Brothers, kallet det. Det er sangeren ikke helt utkjent der. Wait a little longer, please, Jesus.

You already know, her hørt vid Brian Free and Assurance. Flere amerikanske balkar, det jo familier som synja saman. Og her kommer en familie, Kendrick Family, og sangren kallast Center of Your Will.

Kendrick Family hørte vi her, Center of Your Will. Vi får til en country-sangere, Brian Arnold, og Go Close to the Window.

Atan og sangen In a Sweet By and By vi Prayer Joe, så hørte vi det her The Coupliness Family vi I Love to Tell of His Love. Vi tar av å gjøre vi Wings of a Doe vi Josh Oldager.

On the Wings of a Dove, vi har det her Josh Oldacre. Vi kjenner alt til Oak Ridge Boys, og han sjover vi til lenge kvida skjedjennom. William Lee Golden, heter han. Han forresten en familiebok som kalles for William Lee Golden and the Goldens. Og jeg har alltid vært for å spille et lær fra Torre av Løvvån som og sangren heter Shelter in the Arms of God.

Shelter in the arms of God, og vi tar du her William Lee Golden and the Goldens. Vi tar til en sang som kalles for Lift Up the Name, og det en som heter Sherry Anna som synger.

Lift up the name og hansen sangren eller handan sangren sang Sherry Anna. Litt færa til en kjendan konsertsanger som kattes for Gene Watson. Og han sier Jesus is all I need.

Jesus is all I need, vil hørte Gene Watson. Søgnast av leie og i sendingene i dag vil vi Jerry Lambert. Og til er sangren If That Isn't Love.

Kom og feira 5 år av føyngerdagens låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften og Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løftene sunnekvølte klokka 19.

Velkommen og lyftene i dag, tid som her, og tid som lørste hjemme. Fittligas, om man kommer til hjemme, er prøyset gode, og vi vet at han til stiger her hjemme i Jakob. God, takk at vi kunne være her, og vi tog inn en nærmere hjemme. Takk at du taler til dere. Nem til gjørste dere, let dere sørge meg rak før du verst. Hvordan velger du verst? Og hvordan og medleger står du kærlighet til dere. Amen. Om en av løtla løtta, så kommer vi til å ærge at fortelle en av søva for dere. Og så vi så heppen at vi da finner Joy Johannesen, at Sintra for dere, og hun har vist seg donalige tannleggere, til Elevi Zakariasen, Filip Rajani Hansen og Ørvor Hense. Så for Høgne Johannesen at tale til dere ut fra Paulus brev til Kolosse, om alt det som vi eier i Jesus. Men først, så synes jeg vi sammen.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, Sunnekvöld, 23. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en sommer. Klokkan 21.05. Hadler og Rena teller. God ser. Opp til Tjei og luftene. Klokkan 21.32. Gordon Tobiasen og Norra teller. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Opp til Tjei og i bildene og i Ronavik. Klokkan 22.24. Matteus, første pastor. Opplestor ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer 103, etter David. Lova Herren om salmen, og alt som uimerger. Lova høyla jeg navn i hansara. Lova Herren om salmen, og glem ikke at lær velgjører hansara. Han gjort han, og i fire djøver at lær miskjører tøyner, og grøyer at lær sjukker tøyner, som løyser løyvtøyt fra grøvene, og krøyner til vi nøye og miskunn, som mettar saltøyna vi tøy og godt der, så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veier sønne, bøtten og sjøls versk sønne. Miskon samer og nøyvor Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han helder ikke vi at heva nekko i møte øynene, og han gøymer ikke til evigert høyer røye. Han gjør ikke vi okken etter sinten okkara, og løner okken ikke etter mykjere nokkere. Nøy, som himmelen høyt over hjørnet, nøy hans stor over tøymen og i øktast han. Så lengt som østre fra vestre, lett han sinter okkere være lengt fra okken. Som feger gjør miskunn mot bøttenes øyne, så gjør Herren miskunn mot tøymen og i øktast han. Så han vet hvor skapninger vi der. Han minnes at vi er dost. Som græse det mannsens. Som blåman av marskene, så blåmar han. Ta i vinteren blæser åan, han ikkje til langur, og steg hans vart ikkje om han langur. Men nøye herrens værer fra evnen til evnen, iver tøymon og gjøttast han, og rett for hans røkker lykka til badnabøtten, møte tøymon og halta sattmala hans og minnes bo hans så det gjør etter tøymon. Herren hever røst høsettes ut i himmelen, og alt lagt under røyge hans Lov i Herren om tid ønklar hansare, tid veldig og i måte, som gjør at her og han bøyer i det samme som ditt høyre leve av år i hansare. Lov i Herren om alle herskare hansare, tid tjenere hansare som fullfører vilje hansare. Lov i Herren om ødelversk hansare, alle stene her som han rever. Salmoen, lov av Herren om. Salmer 103.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 23. august. Klokkan 21.32. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Første pastor. Israel og verdens nasjoner. Talan hever tekmalstolking. Opptidje i august 25 og i bildjene og i Ronavik. Klokkan 22.42. Matteus, første pastor. Opplestur ur Nudja testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: Hjertelig velkommen. Og dette en fantastisk løte at vi har bidt til. Jeg visste hva det hendte. Og det er, kan man si, gjennom alle vikene. Känslan av hesen att kunna samlas, känslan att vi öll samkomnar runt fjören kunde vara samlas, är värre när det har enastandande tillgång. Gås vid i enlöjka spänning jag har att säga fram till detta kvöld. Och förvandlingen och enlöjkas ande att sitta samman vid brören så spyr jag mig, vad har jag kört detta för? Det sånn kjensla man her sider vi. Du vet, det jo ått i Krist, og ått i Herren. Og vi er ått som vi vil felles om. Det Jesus Kristus og han krossfesta. Og tog jeg har vi se fram til dette kvalitet. Og så har vi våre gjester i kveld, som Gordon og Unni. Og de så 50 gang at de her på Færøyene. Og vi må si takk til Gud at han har gjort et fantastisk under denne gang. Og det første gang de har sett sol på Færøyene. For de har vært storm og regn, kan man si, alle de andre 4 årene siden som dere har vært her på Færøyene. Men nå ble det veldig fint vær. Jeg vil begynne det møtet ved å tenke en rettelig alvorlig tekst. Og grunden til det at vi har jo haft disse møtene 5 år, og det er 5 år det vi her. Og så har vi jo haft disse tilgångene at man har hukset hvordan skulle vi gjøre. Skulle vi fære og teke stig ut her, og fære ut i bildene. Og grunden til det, har vært så stort til å si det i Glivra Misjonshuset, og se hvordan imisk, eller hvordan jeg vil komme fra imenskons samkommen til disse underfarende møtene. Og da har det vært spennende at vi har sett frem til dette her, at kunne samles og se man her ute, som vi nå gjør. Men i disse 5 årene, kan man si, ting hendt så kjøtt at vi nevann hadde kunnet tro til da vi hukset om Israel. Hva er det hendt? Hvordan i dette landet, hvordan dette følget hever være og for agentje som hendt i syste 5 årene. Og da det omgående mye viktig at vi teker på hendt den bådskapen fram for akkurat folk. Så det er skilje hva det er. Vi tar oss ikke om politisk, vi tar oss om det andalige bardene som er, det andalige strøyene som er. Og her kommer det tekster, et år fra Joel profeten som rettelig alvorlig. Du her leser vi Joels profeter i kapitel 6 om at Herren skal døme fortjener av Israels. Han kommer å døme fortjener av Israels. Og her stender du så i at tøy med døven, og at tøy med tøy, da jeg venter lagt noe Judea, Jerusalem, ta savn i alle tjøvene og før der åman og Josefas del, her skal jeg døme til her vegna folk mot Israel. Israels arvalet moen, og tar spjatt ut med høytningene og skifter sund og landmøyt. Og det er det vi sørger. Vi sørger det politiske, kan man si, hvordan vi alle er nå på unga du i røsse, og hentan tjøven du i mør, isolera og ensamhet. Og tog er det moen og høytan av vi som tjå, følger, ikke vil ha teg som vil ha drin til døms. Men når vi sannet sammen over sikninger og sikne til land, skulle vi bia sammen. For jeg vil takke til Herre Jesus for at du setter kun stevne i kveld. Takk Herre Jesus for at du har åpenbæret året for oss. Og vi bia etter at året i kveld vil åpenbæret og en særlig hatt for oss ødlom. Så har vi ødl ferger skilja tøytningen av hva tøyt år sier. Begge om Israel, om okken, om å sikne Israel, og ta tøy som vi lever i. Vi ber Herre Jesus at du i høyle andatøynen åpenberer, at du leter eier, gjørs det, så vi skilje og fæta, så at vi okker tanker gjør oss klare til å skilje tøytningen. Vi ber at du i høyle andatøynen kommer røre okken. Kom høyle andatøynen. Kom høyle andatøynen. Og vi ber fire Gordon, ber fire Herre Jesus at du på en særlig en hatt ferie kjemer og salvans av varer til å bære bådskapen kvalt. Takk for sannsyn, takk for låsannsyn, takk for det som kom framfor. Takk Herre Jesus for alt det som har hjulpet til. Vi valgte siktene til møte og takk for alt som er kommet. Og vi ber tøyne nærvære og tøyt valgte siktene til siver kvønnvåen som kommer ned. Takk Jesus for det. Amen. Så vil jeg byde våre gjester opp på plattformen. Velkommen, Gordon og Ni. Det det at vi som ikke vanlige klapper, vi do ikke akkurat tjenestre, men det jo vi kjeldene do av dere bedre. I dag, lusens år. Ja, ha det, ha det. Takk for at de lærer oss om. Ja.
3: Jeg kommer på kjeden, tror
2: jeg. Ja, ja. Velkommen til ferien igjen. Så godt å se dere. Og Gordon, vi jo veldig spent på å høre hva Gud har lagt på ditt hjerte. Og Unni, jeg vet at du hans støtte, og vi vet at du den som klippen. Skjønt?
4: Amen.
2: Amen. Men jeg bare tenkte denne gangen, Gordon, hvordan du, hva du har liksom følt for denne her turen. Hva du synes om situasjonen som oppstått og det som vi ser rundt om i verden i dag.
4: Ja. Jeg skal jo komme litt mer inn på det, men vi lever jo i utrolig spennende tider. Aldri har vi stått i så spennende tider som det vi gjør i dag, og vi ser dette over hele verden. Og det utrolige hatet i dag mot Israel er et mektig tegn, ikke bare for verden, men også for Guds menighet. Så jeg reiser jo veldig mye, og som du sa, Jeffrey, jeg har en god kone, og det er veldig viktig i den tjenesten som vi står i. Så noe av dette vil jeg da komme inn på i kveld, i morgen og søndag. Men som jeg legger til, i fjor, da gikk vi flere turer, da jeg så nydelig, bort igjennom her, flott turterreng. Og vi gikk forbi her, og så sa jeg til Unni, tenk om vi kunne hatt møter her, i dette huset, neste år.
2: Ja.
4: Jeg har ikke sagt noe til Jeffrey, jeg sa det bare til Unni, og vi ba en bønn. Kanskje neste år, at vi skulle hatt møter her i denne hallen. Og så er vi her. Så det var jo... Så når han sa det at vi planlegger, så sa jeg bare amen. Så jeg sa ikke noe mer til han. Jeg sa bare amen. Ja.
2: Så du har en sterk profetisk røst?
4: Nei, men jeg kjente bare noe. Når vi gikk jo flere ganger forbi her, og vi var inne og så tenkte jeg, dette herre vil være et flott sted. Og som jeg også understreker det at så mange menigheter er kommet og gått sammen, det er velbehagelig for himmelen.
2: Amen.
4: Dere har hørt om vekkelsen på Vigeland, der i Sør-Norge, fra det stedet som jeg kommer, vokst opp. Og det som var styrken under den vekkelsen, det var det at Guds folk kom sammen. Der på det området så var det sånn at pinse og frie, vet du, missions, eller indre misjonen, KFUM, kirka og så videre, alle var, holdt seg for seg selv, men de møtene når de startet opp, da ville alle være med. Og så smeltet det utover hele Sørlandet, og den vekkelsen som vi opplevde der, jeg sa det, for jeg har jo kjent han som sto I den vekkelsen Arthur. Jeg fulgte han ifra han var så gammel. Jeg var med og viet han og så kona Benedikte for 20 år siden. Så Arthur Robertson, han har jeg kjent I mange, mange år. Og jeg var litt mentor under den tiden for han. Men jeg tror Jesus den samme her på Færøyene. Og nå skulle du ha sagt amen.
2: Ja.
4: Men det skjønner min norsk, gjør det ikke det?
2: Jo, jo, jo.
4: Ja, det bra.
2: Unni, du har jo fått lov til å reise her dette sommer. Du har vært mange ture med, rundt med Gordon. Og du sier at det en rørelse du kan merke rundt om I Skandinavia.
5: Ja, det helt sikkert at det rører seg noe rundt omkring. Og vi har opplevd at mange blir frelst, og mange kalt av Gud. Og det som jeg har tenkt på for denne kvelden, jeg sa til Jesus, du må gi meg et ord. Du må gi meg noe som jeg kan hilse med. Og da hørte jeg bare det at ikke la deg forstyrre på veien, sånn at du mister himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre. Husk at Jesus kjenner deg, han har skapt deg, han vil lede deg, han vil hjelpe deg. Så vi I en tid som så spennende og så alvorlig, at vi har egentlig ikke noe tid å miste. Så Gud vil signe deg og dine.
2: Mm. Ja. Takk skal dere ha.
4: Ja. Fint å se dere alle sammen. Det fredag kveld, og det sabbat I kveld I Israel. Og når det sabbat I Israel, så det slik at 98%, om du en troende eller ikke troende, så holder de sabbaten I Israel. Jeg vet ikke om så mange holder søndagen her på Færøyene, men går vi til Norge, så det veldig dårlig når det gjelder å holde sabbaten, eller søndagen hellig. Jeg har med litt vann, for han, Jeffrey sa han likte ikke tørre predikanter, så jeg skal sørge for å fylle på litt. Bare litt grann praktisk. Jeg reiser jo for det norske ordet og Israel. Vil du legge på den? Der har vi han. Og vi jo en tverrkirkelig organisasjon I Norge. Og det gjør at jeg reiser inn I alle båtlag. Jeg reiser en del I Sverige, I Danmark, og I mange forskjellige konfesjoner I Sverige. Har vi vært nå I sommer, talt på stor sommersevne, og så reiser I Norge I de fleste konfesjoner, fra Luthersk Indremisjon, Misjonssambandet, og videre til Misjonsforbundet, Pinsevenner, Baptister, Metodister, den evangeliske lutherske kirke, og så videre, og så videre. Så I og med at ordet Israel, vi tverrkirkelig, så har vi mange åpne dører. Du kan gå inn på vår webside, ordet Israel, der vil du lese mye. Ellers, bladet vårt, det ligger der bak. Vi har med en del til utdeling, som du gjerne må ta med deg. Det gratis. Jeg har skrevet en del bøker gjennom årene. Jeg har et par bøker nå som stadig trykt opp igjen og igjen. Den ene heter Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Her får du en grei innføring I Israel I går, hva som skjer I dag, og det som ligger foran. Norge har lite å rose seg av når det gjelder jødene. Allerede på det 16. århundre så var Norge negativ til jøder. Og I 1814, når vi fikk vår første grunnlov, Den andra paragrafen i vår grundlov, vet du vad det stod? Jøder har ingen adgang til riket. Tenk på det. Det stod som paragraf 2 i vår grundlov. Henrik Wergeland, noen kjenner det navnet, en flott forfatter. Hans far var prest, og far til Henrik Wergeland, han satt på Eidsvoll, og gikk inn for den paragrafen. Mens Henrik sa til sin far, det en skam, far sa han, hva du har vært med å vedta. Og Henrik Wergeland kjempet mot den paragrafen. Han døde noen år før den ble opphevet. Den ble opphevet i 1851. Når det gjelder Norge, så vet du, i og med at vi hadde en grunnlov som sa jøder har ikke adgang til riket, vet du hva som skjedde 9 år etterpå i 1823? Hva skjedde da? 1814 og grunnlov, 9 år senere, 1823, da var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge fra å gå konkurs? Det var 2 danske finansfolk i København. Jeg skriver om det her i boka. De kom og berget Norge. Og så vet du, det er så mye snakk om boykott. Jeg har 10 sider i den boka der, om alt hele verden er avhengig av Israel. 10-11 sider. Alt det hele verden er avhengig av. Så hvis Israel hadde sagt, nå boykotter vi Norge, ikke bare appelsiner. Sykehusene vil ha problemer. Militæret vil ha problemer. Alle datamaskiner, 99% av de, har en prosessor som Israel har patent på. Så du kan lese mer om det. Den boka, den er billig, koster bare 100 danske eller 100 færøyske. Så den kunne tatt mye mer, men, og den er veldig lett å lese. Jeg skriver ikke tungt. Jeg ga ut en bok for noen år siden, Islam viser ansikt. Og når det gjelder islam, så vet du at denne religionen er en religion som er inspirert, ikke fra himmelen, men fra avgrunnen. Islam er en religion som vi ser i dag får mer og mer innflytelse, og jeg skal komme litt mer inn på det. Men du skal være klar over den dagen Jesus kommer og henter menigheten, som vi skal se litt på søndag kveld, når den frelste skare blir hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jord? Det blir islam. 7. oktober, angrepet som Israel opplevde, det blir bare en forsmak på hva denne jord kommer til å oppleve når menigheten blir borte. Jeg har også en del i denne boka. Det er veldig glad i muslimer. La meg understreke det. Jeg er venner blant muslimer. Jeg har pastorer som har vært ivrige i islam, men som i dag er frelst og er pastor i menigheter i Norge og gjør en kjempeinnsats. Men her er det religionen islam jeg setter fokus på. Og så vil jeg si til deg, og det skal du jakte på. Jeg tar opp her hvilket nært forhold det blir imellom antikrist og islam. Det bør du gi akt på. Så denne boka er også veldig lettlest. Du får også den for 100 danske. Så 200, så får du de begge 2. Så det var litt reklame. Skal ikke si mer om det. Ellers så vil jeg bare beundre dere som har stått på og ordnet denne møtesalen her. Vi bør gi dem en god klapp hva de har gjort. Utrolig. Så slike ildsjeler skal vi ta godt vare på. Unni og meg, vi har vært gift nå i 49 år. Og vi har hatt mye med ektepar å gjøre opp igjennom. Og det av og til med under vi sitter samtale, og vi kan diskutere en del ting, men jeg får alltid det siste ordet. Vet du hva det er? Ja vel. Ikke det bra? Når jeg reiser sånn som jeg gjør rundt i både Norge, Danmark og Sverige, jeg har også møtt det her på Færøyene, så er det en del eldre, spesielt eldre damer som kommer og sier, jeg hører mye på deg på YouTube, om kvelden jeg legger meg, du er så god å sovne til, sier de. Kan du tenke deg? Jeg blir ikke velsignet av det, altså. Jeg trodde ikke jeg skulle preke folk i søvn. Jeg trodde jeg skulle være med å vekke dem. Ikke sant? Vil du reise deg opp nå? Vi reiser oss opp. Og så kikker du på sidemannen, så sier du, fint å se deg på møte her i kveld. Tema som vi skal løfte fram i kveld, det har overskriften Israel og verdens nasjoner. Og hva er det som kommer til å skje med verdens nasjoner? Gud skal dømme verdens nasjoner. Og det som er viktig også å være klar over, når det gjelder den situasjonen som vi opplever i dag over hele verden, av den utrolige antisemitismen og antiholdningen mot Israel, vi er klar over Gud i himmelen har full kontroll. Gud har ikke mistet kontrollen. Han tillot det angrepet den 7. oktober. Han ser hva dette folket går igjennom. Han har full kontroll. Men vi som er frelst har et ansvar. Og det ansvaret står i Jesaja kapittel 40. Trøst, trøst mitt folk. Tal vennlig til Jerusalem. Si til henne at hennes strid er endt. Hvem er det som skal trøste Israel? Guds menighet. Det klarer det. Vi skal lese nå fra Lukas kapittel 21. Og der leser vi fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og der ser det, da vet dere dere selv, at sommeren er nær. Slik skal dere også når dere ser disse ting vite at Guds rike er nær. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det skjedde alt sammen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slettes ikke forgå. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om at du vil fortale til oss, gjøre ordet ditt levende. Velsign den enkelte som er kommet inn her i denne møtehallen. Vi ber om ditt nærvær, og vi ber om din nåde, og vi ber om din hjelp. I Jesu navn. Amen. Vi lever, som jeg sa, i meget profetiske tider. Ja, jeg vil understreke høyprofetiske tider. Hvor det Israel som er det store, mektige tegnet på det som skjer. Og når du ser dette landet, som du ser, ifra nord til sør, dette landet er det Gud i himmelen har utvalgt seg. Det er Gud i himmelen som har gitt grensene til dette landet. Og grensene Gud har gitt til dette landet, det er mye større enn det du ser her. Men når du ser det landet der, det er det eneste landet du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt land. Folket som bor i dette landet, er det eneste du leser om i Bibelen, hvor Gud sier, det er mitt folk. Zakaria, det andre kapittelet, der sier Gud, om dette folket, det er min øyensten. Så den som rører ved dette folket, rører ved Guds øyensten. Og så vil jeg korsfeste en tanke du sitter med. Er det alt Israel gjør som er rett? Langt ifra. Gjør folk på Færøyene alt rett? Gjør folk i Norge alt rett? Gjør den politiske ledelse i Norge alt rett? Nei. Du må ikke glemme, Israel ingen kristen nasjon i dag. Det mange som tror på Gud i Israel. Men Israel, dette landet, en sekulær nasjon i dag, og det viktig. Og når du da ser på dette landet, og ser på den byen der, som heter Jerusalem, det den eneste byen i hele verden, hvor Gud sier, det min by. Og med dette utgangspunktet, mitt land, mitt folk, min by. Og det noe av dette som mektig når det gjelder Israel. Og hva det som så mektig når det gjelder dette folket? Det løftene Gud har gitt til dette folket. I 1. Mosebok, det 15. kapittel, vers 1, så står det: Herrens ord kom til Abraham i et syn, og det lød så: Frykt ikke, Abraham, jeg ditt skjold, din lønn skal være meget stor. I 2. Samuels bok, det 22. kapittel, vers 31, der sier Gud: Han et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Så Gud et skjold for Israels folk, men han også et skjold for deg og meg som setter vår lit til han. Hva det skjoldet gjør? Skjoldet beskytter. Skjoldet et vern. Og for Israels folk så har Gud vært et trofast og et godt skjold mot alt de har gått igjennom tidene. Og tenk på all den forfølgelse, all den lidelse, all den død, alle de pogromer, alle de kriger, alt det fangenskap dette folket har gått igjennom, som ingen annen nasjon. Og vet du hva? Dette folket, rent menneskelig, skulle det aldri ha eksistert. Hvorfor eksisterer dette folket? For det en udødelig som står bak dette folket. Og nå skulle du ha sagt amen. For det sant det nå sier. Så nasjonen Israel lever, for det Israels Gud lever. Og Israels Gud en levende Gud. Han har vært det, han det, og han fremdeles Israels skjold og beskytter. Så vær klar over alle de rakettene, alle de missilene, alle de dronene som Israel har fått ifra Jemen, ifra Gaza, ifra Libanon, Hezbollah, ifra Iran, ifra Irak, ifra Syria, inne ifra Samaria, Israel. 40 000 raketter, missiler og droner. Allikevel så står det et mektig vers i Jesaja 54, 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Alle disse rakettene som har rammet Israel, og Israel har jo tatt de ned, de fleste av disse på grunn av jernkuppelen og Davids slynge og så videre. Men når vi da tenker på at ikke dette lille landet har blitt rammet enda verre, så det et mektig, mektig under ifra himmelen. Det var til dette folket og til dette landet Jesus kom. Han ble født i Betlehem. Det var i denne byen Jerusalem han ga sitt liv for all verdens synd. Det var i denne byen han ble reist opp ifra graven. Det var i denne byen han står på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, løfter hendene og velsigner, og han blir hentet hjem, og så kommer englerøsten. Han skal komme igjen på samme måten. Hvor skal han komme igjen? Til Saudi-Arabia? Til Irak? Til Iran? Nei, han skal komme tilbake til byen Jerusalem. Da det viktig at du klar over, når det gjelder da dette folket, så har vi en motstander, djevelen. Hva det djevelen ønsker? Han ønsker at alt skal ødelegges for dette folket og for dette landet. Det vi opplever i dag ifra Gaza og det presset Israel står i, det en åndskamp som mørkets fyrste arrangerer. Og langt på vei så lykkes han med å lage en enorm tsunami av forakt og hån og forfølgelse og forakt mot dette folket fra verdens nasjoner. Så jeg vil understreke, verden står i gjeld og takknemlighet til dette folket. Tenk på hva dette folket har betydd for hele verden. Og når vi da tenker på hva dette folket har betydd for hele verden, så burde hele verden virkelig takket for hva dette folket har gitt oss. Og jeg skal komme litt nærmere på det. Jeg vil påstå i kveld, det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noe annet folkeslag i verden. Gud utvalgte dette folket fordi de var prektige, nei. Fordi de var så gode, nei. Men Gud utvalgte dette folket fordi det er de minste og de svakeste av alle folk på jorden. Men dette lille svake folket har fremstått som et av de sterkeste, men også mest sårbare folk i verden. Dette folket har stått i fare for å bli utryddet mange ganger, men overlevd og vist en stor utholdenhet midt i de store lidelser og prøvelser. Det er ikke noe annet folk som har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær og herlighet, og samtidig er det ikke noe annet folk som har opplevd smerten, sorgen, fortvilelsen over Guds forlattheten og alt de har gått igjennom. Så jødene som folk en stor gåte, det et mektig mysterium for hele verden som verden har vanskelig for å fatte. Og da vil jeg si til deg, hva plan hadde Gud med dette folket? Jo, det står i 2. Mosebok, det 19. kapittel, vers 6. Hva sier Gud til Moses når det gjaldt dette folket? Det skal være et kongerik av prester for meg, et hellig folk. Dette ordene, sa Gud til at Moses skulle tale til Israels barn. Åpenbaringsboken 1:6 sier, du gjorde oss til kongerike, til prester for Gud sin far, han bær æren og makten i all evighet. Og da vil jeg si til deg, hva er det vi har fra dette folket? Er du klar over, dette folket har gitt oss Bibelen? Bibelen er en jødisk bok, skreven av jøder til jøder. Hva var det vi hadde? Ingenting. Hva sier Romerbrevet 9? Vi var en vill oljekvist som podet inn og fått til i dette. Så dette folket har gitt oss profetene. Det har gitt oss apostlene. Løftene, håpet, framtiden, etikken, moralen, kunsten, high-tech, og så videre, og så videre. Alt har vi ifra dette folket. I stedet for å takke dette folket, for hvilken kamp de har stått i, siden staten ble gjenopprettet, har dette folket stått i kampen mot islam i 77 år. Og hvis Israel skulle falle, så ville Europa og hele verden falle. Men Israel skal ikke falle. Amen. Når du ser på verdenssituasjonen, så er det viktig at du er klar over. De store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Der skal Gog-krigen utkjempes. Der skal det store Armageddon-slaget stå. Og djevelen gjør alt han kan i dag for å hindre at Guds plan skal gjennomføres. Så når du ser på verdenskartet, vær klar over hele verdens oppmerksomhet er rettet mot Midtøsten. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder Midtøsten, så må du ha det veldig tydelig og klart for deg. Det er Gud i himmelen som har en tydelig plan med dette området. Og Guds plan, det skal gjennomføres ettersom han har bestemt. Tänk på vad Israel har maktet i dessa snart 2 år. De har knäckt Hamas. De har inte tillintetgjort. De har knäckt Hezbollah. De har klart på grund av att de knäckte både Hamas och Hezbollah så fallt Assads styre i Syrien. Och vi vet vad Israel gjorde med all terrorismens mor i Midtøsten som er Iran. Og Israel kom druserne til unnsetning, druserne i Syria, og de kristne, de ble massakrert, flere tusen, vi snakker om 5 000 som ble massakrert. Verden løfter ikke en finger, men Israel var de som kom, druserne og de kristne der inne i Syria til hjelp i månedsskiftet juni-juli. Så når du ser på verdenskartet, så må du være enig i, verdenssituasjonen i dag meget urolig. Folkehavet i dag blir preget av frykt, av angst og uro, og bare i Norge. 65% av Norges befolkning går og frykter en tredje verdenskrig. Hva står det i Lukas 21? Det skal Når hav og brenning og bruser, da engstes folk i fortvilelse. Aldri hadde brust sånn som det gjør i dag. Og da vil jeg si til deg og meg, en av grunnene til at verdenssituasjonen så urolig i dag, heter Israel. Nå skal du være klar over, mange har problemer hvis du nevner president Trump. I Amerika. Da går rullegardinen ned. Men da vil jeg si til deg. Bibelen har mange eksempler på personer som Gud har brukt mot Israel. Han brukte en farao. Senere brukte han Amalek. Senere brukte han Herodes. Og i nyere tid så tillot Gud en Hitler å ta liv av 6 millioner jøder. Men så leser vi om en mektig konge som Gud brukte for Israel, og det kong Kyros. Og kong Kyros, han var jo konge i det gamle persiske riket. Og når jeg snakker med persere, altså iranere, og jeg nevner Kyros, og da lyser det opp, det en glorie når du nevner Kyros. Og når det gjelder Kyros, så må du være klar over 150 år før denne kongen ble født. Legg merke til det. 150 år før kong Kyros ble født. Du leser om han i Esras bok, men i Jesaja 44, vers 28, så står det, det Gud som sier, det jeg som sier om Kyros, han min hyrde. Han skal fullføre alt som meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen. Og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så 150 år før denne kongen ble født, så talte Gud profetisk. Han skulle bruke kong Kyros. Og da vil jeg si til deg, hva årsaken, som jeg nevnte, at Europa, hele verden, preges så av uro i dag? Jo, så det Israel. Men da må vi se på historien. Vi snakker om den mørke middelalder. Det var forfølgelse av jøder. Så hadde vi en tid med fascismen. Det var ny forfølgelse av jøder. Så kom nazismen som tok liv av 6 millioner jøder i det kristne Europa. Så kom kommunismen med nye forfølgelser og pogromer av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Du klar over det? Gud skulle ha jødene ut ifra Sovjet, med Hvite Russland, som Belarus i dag, med Ukraina og med Russland. Et mektig tegn. Gud har ifra disse landene tatt ut 1,5 millioner jøder fra Russland, Ukraina og Belarus, eller Hvite Russland. Og så finner vi den siste verdensomspennende forfølgelse av jøder. Vet du hva det heter? Det islam. Da ringen sluttet, for da vi inne på Isak og Ismael. Og det at vi ser den verdensomspennende hate mot jødene som islam står bak, så ser vi bare i Norge med alle de hundretusener av muslimer vi har fått til landet, hvordan våre myndigheter blir bondefanget og tør ikke stå rakrygget opp i denne tid. Så islam den siste verdensomspennende forfølgelse av jødene, og dette, venner, kan du ikke lukke øynene for. Vi hadde en svensk forkynner, Bill Frage. Han reiste en god del i Norge. Han døde ut på slutten av 1970-tallet. Og denne Bill Frage, han reiste under siste verdenskrig rundt i Sverige. Og vet du hva han talte om? Tyskland kommer til å tape krigen. Og når han reiste rundt og talte det at Tyskland kommer til å tape krigen, så var det svenske eller norske kjente pinseforkynnere som reiste ned til Sverige og sa, vel Frage, du tar feil. Tyskland går fram over hele Europa, og du sier de kommer til å tape. Ja, sant. De kommer til å tape. Denne krigen blir ikke langvarig. Og så sa han, når krigen over, så skal Tyskland bli delt. Og så vil det gå noen ti år, men så skal Tyskland bli forent og samlet igjen. Da nærmer vi oss at Jesus skal komme igjen. Nå det over 30 år siden at Tyskland ble gjenforent. Og tenk på det når det gjelder Sverige. Mange mener at Sverige var nøytralt under krigen. Og jeg måtte si at jeg var nede i Sverige og talte på et stort stemne blant pinsevenner i Israels stemne oppe i Värnamo, med 800-900 mennesker til stede. Og så sier jeg til de svenske pinsevenner, det var folk fra alle konfessioner, dere klar over seg at det var Sverige som holdt krigen, siste verdenskrig, i gang nesten to år lenger enn den hadde trengt? Og de kikket med store øyne. Hva var det som Sverige gjorde? Det var Sverige som forsynte den tyske krigsmaskinen med jernmalm. Du klar over at det var de svenske jernbanevognene som fraktet jøder til konsentrasjonsleirene i Polen og i Tyskland? Og hør, hva var det Sverige fikk i betaling for disse mektige jernbanevognene, fullastet av jernmalm, som ble fraktet til Tyskland? Hva fikk Sverige i betaling? De fikk gullet i tennene til eldre jøder som ble gasset ihjel i de tyske og polske konsentrasjonsleirene. Dette gullet ble smeltet om til gullbarer, og det ligger i dag i den svenske riksbank i Stockholm. Det ingen hyggelig attest når det gjelder Sverige. Og da det viktig også å være klar over, og jeg minte når jeg var der nede i Sverige. I 2014, da gjorde Sverige noe, den sosialistiske regjeringen, de anerkjente en palestinsk stat. Hva gjorde Israel da? Israel brøt forbindelse med Sverige, og det var en isfront mellom Sverige og Israel i 8 år. I 2022 ble det en ny regjering i Sverige. Det første den nye borgerlige regjeringen gjorde, det var vi vil ha et godt forhold til Israel. Og så åpnet de favnen, og i dag det et nært forhold. Derfor vil jeg si til deg, når det gjelder denne tiden vi i dag inne i, så skjedde det noe den 7. oktober i 23, som hele verden ble vittne til. Det var et av de mest ondskapsfulle, barbariske angrep på Israel siden Holocaust. Over 1200 personer ble drept, de fleste sivile og uskyldige. 3000 personer ble lemlestet i angrepet. Og dokumentarene, bevisene på dette barbariet er mange, hvor hele familier ble halshugget og mishandlet og satt fyr på. Og 251 gisler, noen døde, de fleste levende, ble ført inn i Gaza. Skal du høre? Blant de 251 gislene var det 48 amerikanske jøder. Hva skjedde? USAs president Biden, han lener seg bare litt tilbake, han gjorde ingenting. Det første Biden skulle ha gjort, han skulle ha slått i bordet, trampet i gulvet og sagt, sett gislene fri. Fordi han ikke gjorde noe, så slappet verdenslederne, Europas politiske ledere, de slappet av og gjorde ingen verdens ting mens de skulle ha reise. Og vet du hva holdningen fra vestens nasjoner mot Israel var? Ja, det er beklagelig det Israel opplever, men de har sikkert fortjent det. Men verdens nasjoner glemte en viktig avgjørende ting. De glemte Israels Gud. For Israels Gud, han hverken sover eller slumrer. Og Guds løfte til sitt jordiske folk, det står for alle tider fast. Og folket er tilbake i landet i tråd med Guds løfter. Og når verdens nasjoner sto og så hva Israel gikk igjennom, og de fleste tenkte, nå går dette landet og folket under. Men de glemte at Israels Gud, han står bak dette folket. Jødene hadde hatt 1,5 år med store indre stridigheter. Så denne 7. oktober, den forente og forsonte folket, og de reiste seg som en nasjon mot denne ondskapen. Ungdommen møtte opp og tok ansvar. Det var som løver mot den militante islamske inspirerte ondskap og mørkes krefter. Og så vil jeg si til deg, det at Europa opplever uroligheter og frykt, svaret er Israel. Hvordan verden har løftet så feil på dette folket og på dette landet. Gud våker over både folket og landet. Og tenk når det gjelder Norge. Kommer vi inn på det. Tenk på Norge. Hvilken tragedie. Vår statsminister og vår utenriksminister nektet kongen vår å kondolere Israel. Kan du tenke deg? Hva er det kongehuset vårt har opplevd etter 7. oktober? Den ene tragedien og skandalen etter den andre. Og hør. Men vårt kongehus kondolerte når Irans president ramlet ned i dette helikopteret og døde. Og Irans daværende president, han hadde tatt liv av 30,000 uskyldige mennesker. Og han ble kalt for bøddelen til Iran. Da var det greit at kongen sendte kondolanser ifra Norge. Skjønner du dårskapen? Jeg skal si vårt land, når det gjelder Norge, er ille ute. Det er en tragedie om å nevne det. Så her ser du hva Israel blir angrepet ifra. Og når du da ser videre på hvor Israel har kjempet, og hvordan de er omringet, og når du da tenker på dette lille landet, og så opplever de bare fordømmelse. Ingen kan fatte at dette landet klarer å stå. De må være full mobilisering under vann, på jorden og i luften. 24 timer i døgnet. Og så sitter folk och politiska ledare i Europa och bara fördöma detta folket och skönna inte vilken ondskamp vi står i. Och tänk, Israel blir beskyllt för att de hindrar mat i Gaza. Här ser du bevisen. Hamas blockerar fred och hjälp och gisslar. 87% av maten som Israel fraktar in, den blir plötsligt spårlöst borta. Och FN erkänner att 88% av nödhjälpen blir stjålet. Skriver de nog om det i nyheterna och i avisene här på Färöarna? I Norge är de livet rädd. Och därför är jag mycket tacknämlig för att Gud är suverän. Och vi ser hvordan han brukar och hvordan han virkar vid sin ånd. Får du upp bilden igen. Och då är spørsmålet när det gäller denna situationen vi idag är inne i. Så läste Jeffrey ifrån Joel. Vi ska komma lite mer in på det. Men i salmen 96 så står det, för han kommer, ja han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folkene med sannhet. Apostlens gärningar 17, vers 31, han har fastsatt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet med den mannen som han har insatt. Han har gitt alla grundlag för att tro detta, det är resa Jesus upp från de döda. Jag ska si lite grann till. Det är då vi ser som Gud brukte en kyros, så brukar Gud idag en president i Amerika. Nu har han en dyktig regering runt sig, men samtidigt så vill jag si det noe. När vi ser president Trump med den väldiga inflytelsen han nu har, så vill jag du ska jakta på den och säga: tänk den dagen antikrist ska stå fram. Vilken mäktig inflytelse den personen vill ha över hela världen. Många är emot Trump, men alltså jag vill bara säga, jag har bryr mig inte så mycket om hela Trump, men jag bara vet Gud insätter och det är Gud som avsätter. Och vi har varit många gånger i Amerika och vi har mycket familj i Amerika. Och de tackar Gud för vad som sker idag i Amerika, att värdier, normer och hållningar kommer tillbaka när det gäller detta landet. Och så vill jag säga till dig, när det gäller gångkrigen, kan nämna lite grann nå om den. När det gäller gångkrigen, så är jag klar över att aldrig har Ezekiel kapitel 38 och 39 stämt så gott som idag. När jag snackar med israelska officerer, för jag har en god del

så nærmer vi oss opptakten til Esekiel 38 og 39. Så når vi ser Russland med Putin, vi ser Erdogan med to gammer i Tyrkia, vi ser Persia, Iran, vi ser Kush, Put, Libya og så videre, så ser vi bildet, og vi skjønner hvor vi står henne i endetidsbildet. Når du da ser på Iran, dette mektige landet, og du ser på det lille landet Israel, her nede i hjørnet, det lille landet, og du skjønner når det gjelder Iran, som 72 ganger større enn Israel, hvor vanskelig det for Israel å treffe og være så målrettet, og når det gjelder Iran, hvor lett det er å treffe og såre og skade og gjøre stor ødeleggelse når det gjelder Israel. Derfor er jeg veldig glad for en ting. Du ser himmelens Gud, han våker, og slangen, han har tapt. Her ser du det siste som skjedde i forbindelse med denne 12-dagerskrigen. Ja, hva var det som skjedde? Israel fikk dumpersbomber fra Amerika, og de sprengte seg ned 100 meter ned i fjellet før de eksploderte. Et mektig vitnesbyrd var som der skjedde. Og da, hvor er det Israel passer inn når det gjelder det som skjer? Jo, det med Gog-krigen, det ligger veldig tett opp i dagen. Jeg skal la noe av dette ligge, og så vil jeg si til deg, det er viktig at du er klar over, det er himmelens Gud som skal dømme nasjonene. Det er han som skal dømme nasjonene. Og når du leser i Matteus 25, når Jesus kommer og skal dømme nasjonene, hva skal nasjonene dømmes etter? Hva de har gjort mot Israel. Og når du da ser den verdensomspennende antisemitismen som vi har i dag, ikke bare i Europa, men over hele verden, er dette folket i miskredit, så har Gud i dag en gyllen anledning til å dømme nasjonene, og jeg vil si stakkars nasjoner, når Gud skal dømme og la svepen gå over nasjonene. Derfor vil jeg understreke for deg, når det gjelder dette folket, så er det tre grunner til at Gud skal dømme dem. De spredte folket, de delte landet, og de verdsatte et jødisk liv lavt. Og du vet, når du leser i Åpenbaringsboken, der møter du Jesus både som lamme, og du møter han som løven av Juda. Løven, når Jesus skal brøle, for han skal brøle der ifra Joel, det tredje kapittel, vi tar ikke tid til å slå det opp, men han skal brøle ifra Jerusalem, og verdens nasjoner skal skjønne at Gud er Gud, og han våker over sitt mektige folk. Derfor er vi kommet inn i en tid i dag, for det store utfordringen som ligger foran, det blir den byen Jerusalem. Hva står det i Zakaria i det 12. kapittel, i det første verset? Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftestein for verdens nasjoner. I dag har 147 nasjoner skrevet under på i FN. Jerusalem skal deles. Men hva sier Gud? Den byen skal ikke deles. Og hør hva jeg sier nå. Vår hovedstad Oslo, London i England, Stockholm i Sverige, København i Danmark, Berlin i Tyskland, Paris i Frankrike, alle disse hovedstadene kommer til å bli delt før Jerusalem skal deles. Og hvordan det? Allerede i Norge, i vår hovedstad Oslo, i to områder i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området,

det inntatt av muslimer. Allerede i dag, i disse to områdene, i vår hovedstad, Tøyen og Grønland-området, får muslimene lov til å bruke sharia-lover. Når det gjelder ekteskap, når det gjelder skilsmisse, når det gjelder barneoppdragelse, når det gjelder eiendomstvister, så bruker de sharia-lovene. Og en muslim som sitter på vårt storting i Norge, i Oslo, Abid Radia, han sitter der på venstre, han sa for noen måneder siden, i vår hovedstad, sa han, så utviklet det seg en parallell kultur. Vi har alle våre nye landsmenn, sa han, og han jo en av de, som vil ha sine egne lover parallelt med de norske lovene. Og vet du hva han sa? Det blir en tragedie for Norge. Og vet du hva som skjedde? Etter han sa det offentlig i vår hovedstad, så man har politibeskyttelse 24 timer i døgnet. Jo, Gud er Gud, men det er himmelens Gud som skal gjøre Jerusalem til en mektig løftesten. Og så står der videre, det i kapittel 12 i Zakaria, vers 2 og 3. Den som løfter på Jerusalem skal såre seg selv. Og det er viktig at du er klar over. Men Gud er Gud, og med Guds hjelp så skal Israel seire, og Herren skal føre verket igjennom til seier. Derfor er jeg veldig glad for jeg kan si til deg, det vi nå har løftet fram, hva er løsningen i Midtøsten? Da har du fått en liten peiling på den kampen som utspiller seg, ikke bare lenger i Midtøsten, men også over hele verden. Løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Det som skjedde der i Jerusalem, på det midterste kors, der sonte han all verdens synd. Der betalte han for din og min misgjerning. Og der på Golgata kors, så gjorde han de to til ett, både jøde og hedning. Der rev han ned gjerdet som skilte de. Der drepte han fiendskapet, og så kom Jesus og forkynte fred. Hva er det vi opplever i dag i Midtøsten? I mange av de arabiske landene, mange av de andre muslimske landene, så er det stille vekkelser. Jesus åpenbarer seg i drømmer. Han åpenbarer seg i syner. Og vet du hva som skjedde på Gaza? 3 måneder etter Israel gikk inn på Gaza og satt i gang krigen. En natt så åpenbarte Jesus seg i drømmer og i syner. Og den natten så ble 200 arabere på Gaza stod frem og sa, vi har møtt Messias, vi tror på Messias, vi har sagt farvel til islam. Og en av disse Hamas-terroristene, han ble også frelst og overgav seg til Israel. Halleluja. Så Gud virker. Han er Gud. Og han skal føre sitt verk igjennom til seier. Men jeg vil si til deg, vi lever i så høyprofetiske tider. Vi er så nær den dagen Jesus skal komme igjen, at jeg vil si til deg, det er ikke tid til å sove, det er tid nå til å være fullt våken. Er du klar nå? Hvis Jesus skulle komme i kveld, er du reiseklar? Har du saken din i orden? Har du billetten? Har du tatt imot Jesus? Han står her med en åpen famn. La oss be. Vi takker deg, Jesus, for du skal komme igjen. Og vi gleder oss over, Herre, det løftet du gav, at du skal komme igjen. Nå ber jeg, Herre, at du vil se til den enkelte som har vært her inne i denne kveldstund. Du kjenner hjertene. Senk et hellig alvor nedover, at vi forstår hva den profetiske klokke varsler.
Du ber oss, Herre, i denne tid om å være fullt våken. Du ber oss, Herre, om ikke å sove, men være fullt våken og først og fremst være med i bønn. Og vi ber, Herre, for Færøyene. Vi ber for at du igjen vil sette ned en vekkende vind over disse øyer. Vi takker deg for alle de som frelst, alle menighetene, kirkene, bedehusene, alt det flotte kristne arbeid som drives på disse øyene. Men du ser dere de som ber for sine som enda ikke frelst. Vi ber for bønnebarna i kveld. Tal til bønnebarna. La de skjønne det tid til å søke deg. Velsign du, Herre, de to flotte leirene som med ungdom nå på disse øyene. La ungdommen virkelig få glede seg og fryde seg og oppleve deg. Og så ber vi for oss som har vært samlet her i denne kveldstund. Gi nåde, Herre, at du igjen vil vekke en hellig lengsel, så vi kjenner nød, en hjertenød, for at mennesker må bli frelst. Herre, hjelp oss til å ta noen hellige bestemmelser i kveld. Amen. Skal vi være litt i bønn? Og musikkvenner, de kommer frem også. Når vi er nå i bønn, så vet du med deg selv. Du er kommet inn her i denne store møtehallen. Og vi er mange hundre samlet i kveld. Vær klar over. Jesus, han ser akkurat deg. Han ser hvordan du har det. Og han ønsker at du skal leve hele hjertet og tent i brand for han. Og av og til så er det viktig når du har vært på et møte som i kveld og lyttet til den profetiske siden av Guds ord, så er det viktig at det skaper reaksjon, at du tar noen hellige bestemmelser. Du vet med deg selv, er det lenge siden du har åpnet Bibelen, så har du navnet, men du har mistet livet. Men i kveld står Jesus og sier, jeg vil igjen ta meg av deg. I kveld har vi en nådens anledning til å si Jesus. Det gjelder ikke kona mi i ektefellen, det gjelder meg. Det gjelder ikke presten eller pastoren, men det gjelder meg. Det gjelder ikke sidemannen i kveld, men det gjelder meg. Jesus, sett du mitt liv i brand for deg. La denne kvelden i kveld bli en merkekveld i livet mitt. Skal vi senke blikket og lukke øynene? Og så vil jeg spørre. Sitter du med oss nå og kjenner, det ville være godt om de var for meg. Så skal vi gjøre det. Kan du løfte din hånd? Du som kjenner, be for meg i kveld. Gud signe dere. Det er hender som løftes. Herren ser, han vil komme ned. Han vet om din situasjon. Og jeg vet det er litt å sitte og tenke, nei, jeg tør ikke løfte hånda. Nei, Herren ser til hjertet ditt. Han ser hvordan du har det. Og han kan gjøre noe i ditt liv i kveld. Men nå skal jeg være veldig konkret. Du som har noen du ber for i kveld, løft hånda di, så skal vi be konkret for bønnebarna. Løft hånda di høyt, du som har bønnebarn. Noen du ber for, skal vi være bedende i kveld at Gud virkelig skal bryte igjennom. Skal vi reise oss opp nå? Jeg tror det er mange flere som har bønnebarn. Vi er frimodige med hånda di. Nå reiser vi oss opp. Og så ber vi noe konkret for bønnebarna. Og etterpå så gjør vi det slik at du som ønsker forbønn, du er velkommen til å søke fram. Her er veiledere som kommer fram og er med å betjene. Og så er det flott samtalerom inne forbi her som du er velkommen til å gå inn i. Herre, jeg ber for de løftede hender. Du så, Herre, de som ba for sine og ber for sine. Vi ber, Herre, at det skal bli et gjennombrudd. At mange skal få se at bønnebarna kommer og søker deg til frelse.
Hjelp oss, Herre, at ikke vi la hendene synke i avmakt og mismod, men du vil tenne oss på ny, for at du kan gripe inn på underfull vis. Tal til bønnebarna i kveld. Velsign mor og far som er med og kjemper for sine, at de skal få se mens de lever, at de kommer og søker deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Nå synger de, og så er du velkommen til å søke fram. Gud velsigne deg. Ta en bestemmelse, ta gjerne med inn, og så kommer du fram. Og vil du gå rett inn i bønnerommet, så kan du det. Gud velsigne deg. Da står vi i bønner, så synger våre venner.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunne kvöld, 23. august. Klokkan 22:42. Matteus, fyrstepastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sæst av iktus.fo.

Vi da så igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om skrona Chataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Bygge utan uihalt. Anna Thessalonica brev 5, 16. Aftan i hevi er fyrir mig sjálvan. Tidje å at synja nyleg og i enn svensko sanje som ber fram hese sannlagsår. Det skjer igjen om blott vi beder. Ja, om vi beder, det skjer igjen. Som svar på bønn, vår Gud gir under. Ja, større under skal skje igjen. Hese år fløtt og fram og hjertamøynen ta i av en kristelig funde i Göteborg. Fyrst og i 1915 hørte en tjoner Moskva grøya fra brøtt og vidskiftene i sovjetsamveldene, så gjerne kommunisme fall og andalja fratse gjørtes ver og løyt. Sama vi øren kristne høyde de saunas til kristelige funder ut i skauene. Men nu kunde de saunas hver de vildt. De kunde frutt færre ut av gøtene i Moskva, bøyta i kristelig rit, og vittna fyrir menneskjön og tala vitt deg og bya sama vitt heimun her ute av gøtene. Æsne grøtt og tjonene fra at eine 100 til 200 folk kom til tryggva Jesus hverja vik. Og fyrir jeg nøkta tørven måtte de hava møte trutjar fyrir om degene sama høl. Møte våre som oftast kvönde i vikene. De sødde at ønske visste hvordan lønge hette fralse for at være, men at han nu var og åpnar dyr fyrir evangelien alla stene og i hesum veldiga land. Det nevnte æsne at tøymon tørva hjelp, og hadde hana bøynlæs áhætan om å komme iver at hjelpa tøymon. Det er utrolige hendte, ikkje øynans og i sovjetsamveldene, men i ödlun ester Europa som svær og på bøn. Gud hever sannelige gjørst under. Skriften sier, fra herranon hetta kome, te underfullt og i eion okkara. Taimon som heva liva under andalin eufralse og i gamla sovjetsamveldenon, og ester Europa annars, grøtt, at hetta bøynlagi svær og pater bøner, 20.000 tals av Guds vittnon heva bie, som var sett i arbeidslever i Sibiria og æraste henne. Fyre Kristi skuld fører og tegjøkken svara løyingar, men bønnar sværajar. Øysene vid vestanfyrir slopp opp i past, vi bia godleta dittnar opp. Kanska tu hoksar om einstok menneskje som tu heldur angang tu færa at venda vi. Men, viner moin, bi fyrir taimon, og halt a at bia fyrir taimon. Tui god okkara, kjenner anki, vevnleis tilfelle.

0: Nu läser Oddny av Reine ur evangelien efter Markus.
1: 20. kapitel. Så rastest han og får henne gjennom landet hin med en Jordan til det landet som hører til Judea. Attor sauna i snekk folk om han, og han lærte til Attor som han var venner. Ta kom og farserne og spurte han, for jeg fresta han. Hever med vår løyv jeg skiljast fra kona sønne? Han sverre i taimon. Kvært bo hev Moses givet ikon. Ta skjøtto. Moses gav løyv at skriva skilnavar brev og skiljast fra henne. Jesus sier vittar, Tui gjørst og tikkara så hør, skriva i han tikkun hetta bo. Men ur upphæve, ta i god skapti allt, skapti han teg til mann og kvinno. Tui skal mæveren færa fra fægersynon og mågersyne og halda sig til konosyne, og teg skulle vera eitt hold. Så teg ta ikkje langkort tvei, men eitt hold. Teg som tui god hever bundet saman, ma menneska ikkje skilja sundur. Heima vi hus spurte lærersveinane han atter om hetta. Han sværa i taimon, Tan og skilst fra konosyne og giftist vi ærare, drivur hår mot i henne. Og skilst kona fra mannesøynon og giftist vi øron, drivur hon hår. Tei bor og små bøten til hansara, fyrir at han skulle nema vi tei, men lærersveinane høttu ætaimon og i bor og tei. Ta Jesus sa til han, vær han vreier og sier vittar, Læt dine små bøten komme til moin, foret heimon ikkje. Tui røyke gods høyre sløykon til. Sannelig jeg sier tikkun, tan ui ikkje tekur i måte røyke gods, eins og løydebaten, skal alls ikkje komme inn ui te. Så tok han teg i faunen, leie hendurna ra teg og signa i teg. Ta han ta for ut av vegin, kom ein rennande, falla knæ fyri honon og spurte han, Gåve mastare, hver skal jeg gjøre for at jeg kan arva evigt løyv? Jesus sier vi han, «Kvi kallar du meg gåan? Ongen gåvor utan ein, te god. Tu varst bøyene, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje drepa, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje bæra rengan vittnesbor, tu måst ikkje gjera svig, færtuin og mauertuina.» Han sverar i honom, «Mastare, alt hetta hef jeg hilde fra tui evar ungur.» Ta hukte Jesus upp på han, fekk karlaga til hansara og segi vi han, Eitt fattast her, færa steg, sel alt ut og eier, og gjev hinn om fatak og teg. Så skal tjua jeg skatt i himle, kom så og fylg mer. Men han var illa vi av hese talo og for sorgarfotler bostor, tog han var ekkulja rykur. Ta hukte Jesus rundan om seg og segi vi lærersveina sjøynar, Hvordan torført ikkje taimon og heva røykdom er kom inn i røyke gods? Rassla koma lærersveinarnar av åren hansara. Ta tog Jesus attur til åra og segi vittar, Bøten, hvordan torført ikkje taimon og i seda alit sutt av røykdom er kom inn i røyke gods? Lattar kamele er færa gjøkna nalar eia enn røykon er færa inn i røyke gods. Ta kom over hans rassla og atær og tar skjøtt og kvør vi annan. Hvor kan ta vera frelstor? Jesus hukte opp atær og sier, Menneskjon til omøvelet, men ikkje gode, tog alt gode møvelet. Petur tog til åra og sier vi han, Vit farne fra ødlån og hava fyllt her. Jesus sverar jeg, Sannelig jeg sier tikkum, Ongen som færen fra huset, brøren, systeren, mauer, feier, bøtnen, etla gjør fyrir munas skuld og fyrir evangeliums skuld, utan han skal få til hundrafalt attor, nu i hese tøyene hus, brøver, systrar, møver, bøtn og gjør vi ætsøknum og i hinn komandi heime evet løyv. Men mang som hinn fyrstu skulle være hinn sustu, og hinn sustu hinn fyrstu. Tær var nu affær nýan til Jerusalem. Jesus gikk undan taimon og tær var fullur av ötta og tær som fylltu vi var rødd. Ta tók han aftur hinar tölv til sögn og for að sía taimon hvordan honum skulle gengast. Vit færa nu nýan til Jerusalem. Menneskasonurinn skal vera gifin høvusprestunum og hinn skriftlærdu upp í hendur og tær skulle döma han til deia og geva han heitningunum upp í hendur. Tær skulu spotta han, spýta á han, húflongja han og drepa han, og trutjar dér eftir skal han rysa upp. Ta fóru Jakob og Johannes, synir Zebedeus, til hansar og sættu, Mastare, vit vilja fegin at du skal gera teg fyrir okkum som vi nu færa að bya til um. Han spurte tær, hvað vilja þið ta at ég skal gera fyrir tykkum? Tær sættu við hann, gef okkum at vi sleppa sýta, annar við högru og annar við vinstru lítuina og í dörtuina. Jesus segir við tær, tíð vit ekki hvað þið bya um. Kunnu þið drekka kæligin og í eðrekki, eller døypast við dópunum og í evri dóttur við? Tær sværa av honum, teg kunnu við. Ta segir Jesus við tær, kæligin og í eðrekki skulle þið drekka, og við dópunum og í evri dóttur við skulle þið døypast. Men að sýta við högru og vinstru límuina høyrir ekki mer til að gefa. Teg verið gifit heimum og í teg er atla. Ta í hinir tutsju hördu hetta, voru þar yllir inn á Jakob og Johannes. Ta röpti Jesus þar tilsögin og segi við þær, tíð vita að þær í roknast fyrir höfdingar sjóana valda tæmum og að störmen þarra leta þær kjenna valdsutt. Svo er ekki sjá tykkun. Nei, tann tykkara som stórur vil vera, skal vera tænari tykkara, og tann við fremstur vil vera á tykkun, skal vera trælur kjá öllum. Tui menneskjasonurinn er heldur ekki komin að leta onnur tæna sér, men að tæna og gefa lúsut som lausu gjald fyrir mong. Þær komu nú til Jeriko, og þá í hann fór út ur Jeriko sama við lærisvænum sunum og nekkum fæltsjum, sett sonur til Meios, Bartimeus blindur bittare við vegin. Þá í hann hörði að það var Jesus ur Nazaret, fór hann að rópa, sonur Davids, Jesus, miskunna mér. Mong höttu eðt honum að hann skuldi tíja, men hann röpti nekv herar igen, sonur Davids, miskunna mér. Ta stekka í Jesus og segi, rópi hann hér. Þeir röptu svo hinn blinda og settu við hann, ver húrestur, ræsti upp, hann rópar til. Ta kastaði hann kappan af sér, leip af fötur og kom til Jesus. Jesus tók til óra og segi við hann, hvað viltu að ég skal gera fyrir þeim? Hinn blindi svera í honum, Rabuni, að ég kan få sjálmuna. Jesus segi við hann, fer af steg, tryggftuinn hefur frelst steg. Við það sama fekk hann sjónuna aftur og hann fylgdi honum á lagi. Markus 11. Kapitul. Ta eit er nú narskavus Jerusalem og komu til Betfake og Betania við Oljufjallet, sendi hann tvær lærersvennar sunar av steg og segi við þær, færi inn í bygdina som bænt framan fyrir tykkun er. Vita sama som til koma inn í hana skulle til finna fyl bunte som ondju menneska enn hefur sýti á. Løysi teg og lægi teg hér. Sýr onkur við tykkun, hví gera tíð hatta, svo sýi, herran hún törvar teg og hann sendur teg attur hér við það sama. Þar fóru svo af steg og funnu fíli bunte við dittnar utanfyrir við vegin og þar löstu teg. Nekri á tæmun í stóu her sötu tóa við þær. Hvað það tíð gera? Löysa tíð fíli. Men þar sværa á tæmun som Jesus hei sagt og þar lótu þar fóa teg. Så lættu þar fíli til Jesus og lættu klæði sunni á teg og hann setti sig á teg. Mong breittu klæði sunni á vegin Onnur kvistar og þeir höttu skori á marskina. Þeir sem undan gingu og þeir sem ettur fylgdu, röptu, hósi anna, signar veri hann som kemur í náni herrans. Signar veri rúiðu Davids, fægis okkara som kemur, hósi anna og hattina. Svo fór hann inn í Jerusalem og í temple, og þá hann í húgt að öllum fór hann út til Betania við hinum tölv, við þeir að langu verð voru kvöld. Dagen eftir tá ið að fóru úr Betania verð hann svengur, og tá ið hann lengt bústur sá fíkotræ som hei blö, fór hann her að vita om hann kanska kundi finna okkurt átúi. Men tá ið hann kom til það, fann hann ondju utan blö, tói ikkje verð fíkotúi. Tá tók hann til óra og segi við það, Aldri vi æver skal nekar attur eta avvöxt av þeir, og lærsvennar hans er að hördu þeir. Så kom þar til Jerusalem, og han fór inn i templi og fór að reka út þær som seldu og kjeptu i templinum. Han kordi kall bor þarra og í veksla og pening, og stólar þarra og í seldu dugur. Og han gav ikkje laufi til að nekar bær uilat gjögnum templi. Han lærdi og segi vittar, ikkje skriva at hús mutt skal kallast bönhús fyrir öll falkaslö, men tid hafa gjörst þér til rannsmanna böl. Ta i höfusprestanir og hinn skriftlært og hördu hetta, löttu þær rá hvussu þær skuldu bæna fyrir honum, tói þær rættust hann við þeir að allt fölkje var offeri af læru hansara. Ta i svo kvöldu kom, fór hann út úr stænum. Men ta i þær og morgunin gingu fram við, sáu þær að fíkutræi var fölna frá rótuna. Ta myntist Petur þeir og segi við hann, Rabbi, hygg fíkutræi og þú bannaði fölna. Jesus svera í tæmon, hefi trygg til gud. Sannelig að segja tykkun, tann og segir við hetta fjalli, lytti upp og kasta til í hefi, og yfast ikkje og hjartanum, men trúir að það veru som hann segir, hona skal vera svo. Tui segja tykkun, allt við þið byggja og vilja hefa, trygg við að þið hefa finnja það, svo skal tykkun vera svo. Men tói þið standu og byggja, ta fyrir gjefi til hefa neka i móti ongrun, fyrir að eisne fægir tykkara som i himli kan fyrir gjefa tykkun misbrot tykkara. Men fyrir gjefa til ikkje skal fægir tykkara som i himli heldur ikkje fyrir gjefa misbrot tykkara. Så kom þar attur til Jerusalem, og meðan han gekk i templinum komu höfusprestarnir og hinnur skriftlærdu og elstu til hansara. Þar sættu við hann, Vi kvarjon myndulæka gerstu hetta, etla hver hefur givet her henda myndulæka til að gera hetta. Jesus svera i tæmon, Ég skal spyrja tykkun ætt, sveri mer upp að tega, så skal ég sýja tykkun vi kvarjon myndulæka eða gera hetta. Dópur Johannesar, ver hann af himle etla fra mennesjum, sveri mer. Ta hugsa að hær við sér sjálfun og sættu, sýja vit af himle, så sýr hann, Kui trúi tíð honum ta ikkje. Men sía vit frá mennesjum. Ta rattust þær fölkje. Tui öll hildu Johannes at hann av sonnum ver profetur. Ta sverau tui Jesuse, vit vit ikkje. Ta segi Jesus vittar, så sigi heldur ikkje etikkum vi hverju myndulega ég ger i hetta.
0: Vi tar til åttna av reyna, leser ur evangelionon etter Markus. Nu läser Otni av Reina ur evangelionon efter Markus.
1: 13 kapitel. Ta jag nu far ut ur templenon, säger en av lärsvännen hansara vid han. Mastare, hick, hetta er steinar och hetta er byggningar. Jesus svärar i honom, sarst du är så stora byggningar. Ikke skal steinar vara ettra steiner som ikke skal brådas nyur. Ta jag så säta oljefjallenon, bant iver av templenon, spurte Petur, Jakob, Johannes og Andreas han, ein sære. Si okkon, nær fyrr hetta at henta, og hvert tekinne ta i alt hetta fyrr a genga ut. Ta tog Jesus til åra og segi vittar, suttje til at ongen vittlar i tykkum. Mennjer skulle koma i navnumunum og sia, te er i og ta skulle vittlar i mong. Men ta dit høyra hernægir og fratta hernavatugjende, Ta lete tykkun ikkje rea, tui soma vera, men enden ikkje enn. Tui tjó skal reisast mot tjó, og rujtje mot rujtje, og jarsjolte skal vera vuja kver, hungur skal vera og ofriur. Hette hinnir fyrstu verskjennir. Men ansi etter tykkun sjálfun, tei skulle gjeva tykkun upp til domstolarnar, og tei skulle vera huflongtur i synagogunum, og fördur fyrir landshövdingar og kongar fyrir múinaskuld, tæmun til vittnesbúr. Og evangelium að fyrst vera prætka fyrir öllum falkaslögun. Ta þeir nú læja tykkun fram og gefa tykkun upp, stúru ta ikkje framan undan fyrir hver tíð skulle tala. Ta som tykkun verið gifu í somstund skuldi tala. Ta eru ikkje tíð í tala, men heila i anden. Bróður skal gefa upp bróður til deyja og fægir barnsuð. Og börn skulle reisa seg móti foreldrun og volda deyja tær.